uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernik Beba.
2: Volimo.

Pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Rozga, a vi slušate Radio Kotor.

0: Rádio. Rádio Kotor. Kotor.
1: Rádio.
0: Rádio Kotor.
2: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom Paunu,

mangiava carosi. Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao

Ministarstvo financija odbilo većinu predloga Privredne komore. Ne odustaju od akciza na vino i slatkiše. Odbijen zahtjev za izuzeće sudije u postupku za prijetnje novinarki Vijesti Jeleni Jovanović-Đuković ostaje da sudi Lakoviću. Dan piše. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici danu saopšteno da se očekuje nastavak dijaloga vlasti i opozicije. Odlaganje reformi ugrozilo bi evropski put Crne Gore. Pregovori sa premijerom oko novog opšteg kolektivnog ugovora nisu održani u dogovorenom terminu. Unija slobodnih sindikata zakazala protest. Službena putovanja važnija od radnika. Opština Tuzi saopštila da se podijelila sa Podgoricom. Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije za dan, kaže da postupak nije gotov. Za Tuzi razgraničenje završeno, za arbitražnu komisiju još nije. Nadležne institucije se proglašavaju nenadležnim za pitanje preseljenja SDT-a i SPO u adaptiranu zgradu stare vlade. MUP još nije raspisao tender po ranijoj odluci vlade, nabavka novih letjelica za ovu požarnu sezonu nerealna. Zakup aviona za 3,5 miliona ostao u obećanjima.

0: Radio Katar, capisci?
1: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frenš. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
1: Ej, žigale me da.
2: Aha.

Mali oglasi Radio Kotora. Firmi Ipsi iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732, 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini. Kontakt telefon 068 845 042, 068 845 042. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobrot iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. Telefon 067 808 842.

Pratili ste magazin Grada za koji trenutak možete učestvovati u našem kontakt programu Radio Kotora, Grad i Vi.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
4: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
5: Trava je grozna, do koljena.
4: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čije put, to je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, 100 stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje u zdravlju.

0: Završena je projekcija. Damir Moškov je ovdje. Vas smo gledali kao glavnog, jednog od glavnih aktera ovog filma. Pravili ste i prezentovali kako se uopšte radi dobrotska torta. A evo, čujemo sada komentare da ono nije bio pravi recept, pa je li bio ili nije bio?
1: Evo, čujem ja od dobročanki da je ovo varijacija dobrotske torte koju sam pravio. I moram samo da se znam što su izmjene moje. Morat ću se doedukujem. Ali ja zapravo način na koji sam pravio ovu tortu je da mogu da je približim širim narodnim masama, odnosno da ovo, kad bi se spojilo u jedan recept, da može neka potpuno nekuvarica da pogleda i da napravi tortu da joj uspije i da bude ukusna. E sad, možda tu nisam neke momente tradicionalne unio i nisam možda tim išao koracima, a isto tako moramo da budemo svjesni da je sniman video u kratkom vremenu na Citadeli na otvorenom posred podna, sunce prži, nema vremena da odmori i tijest u frižder koliko treba da odmori, da film mora da čeka malo kameru i sve, pa onda bude tečniji nego što bi možda, to sve sitnice, ali na kraju samo je bitno je meni bilo, ja sam odmah u startu kad smo pričali o tome da ćemo da napravimo recept za dobrotsku tortu, a ako nemamo pola dana da odvojimo da to radimo na terane, prosto da prenesemo kako se pravi ta torta, da to stvarno neko može da pogleda i da kaže, vidi, uspio bi ili uspjela bi da izvedem da napravimo ovu tortu. To je moj lični bio cilj, da stvarno može neko da pogleda i da napravi tortu, i ta torta jeste ispečena i pojela se i bila je ukusna. Ja nisam bio prisutan, ali su mi rekli iz hotela Kataro da je ta torta prošla, da je pojedena, tako da na kraju bilo me malo strah, s obzirom da smo radili, kažem, na otvorenom i sve, nije ništa kontrole kao u kuhinji svega, međutim uspješno je privedena kraju. Skrpili smo je za video da može bar da onako u komadu ide i da se vidi onaj špartano i sve, tako da eto.
2: Ljetnje priče.
1: Nadam se da je to
0: dovoljno. Ali što je ono što je ključno za izradu ove torte? Da bi ona bila uspješna, da bi bila, kažeš, evo, vrijeme treba da bude. Prije svega vrijeme treba.
1: Vidite, kad radite sa onakvim tijestom koje... Prhkim tijestom, treba vam vrijeme. Treba da ostoji u frižideru. Treba površina da bude hladna. Jeli, sto na koji radite. Možda bi bilo idealno imati onaj mermerni sto hladni na koji radite. I vaše ruke zagrijavaju tijesto pa ga opuštaju, maslac koji unutra se opušta na toplotu, hvala Bogu, jel? Tako da to su neke sitnice. A što se tiče same torte kao torte, što se mog viđenja tiče, bilo bi dobro blanširati svoje bademe, ne kupiti blanširane očišćene, nego ispeći bademe, to jest blanširati, očistiti, posušiti u rernu, ispeći ih ručno, odnosno sam svoje, jeli, i onda ih samljeti. Tu je najbolja kontrola. Jer ako se uzmu već blanširani bademi, mogu da budu malo i da su stari. Ovo i ono, to nije to, kiselkasti, a ovo znači je jedna stvar. Druga stvar je naravno korištenje tog maraskina. E sad, s jedne strane više maraskina u torti, u filu, daje sočniju tortu, a s druge strane to čini da ono kad se ispeče u sredinu malo kljusne posle kad odstoji, što isto može da se sredi tako što se otvori rerna pa ne izvadi odmah pa postepeno ohladi, ali činjenica je da malo više alkohola u filu će rezultirati da mrvicu bude niže u samom središtu, što meni iskreno ne smeta jer dobijam sočniju tortu, tako da mi je to okej, ali definitivno zamjena za neki loši maraskino ili kupovni bademi blanširani će napraviti razliku.

0: Ali ono što smo čuli tokom filma, ono na što si ti ukazao, to je da se sada služi, a i mi znamo da se sad uz dobrotsku tortu često u nekim restoranima služi kugla sladoleda od vanilije. Evo ti kažeš da to nije baš adekvatno, da se ona, da ona svoj pravi ukus dobija samo kad se jede samostalno, bez išta.
1: I to je, ali opet, kao i većina stvari u hrani, to je sve subjektivno. Sve subjektivno. Ja volim takvu, smatram da je dovoljno takva.
0: Ove, a i tradicija je da se jede tako.
1: Da se jede tako, da. I služena je, mislim, ono, ako ćemo gledamo kako se služila, ili kako su išla isti sljedovi uparivanja i jela i večerivanja ranije, znači služen je, slatko vino je služeno na kraju, ili neki likjer je služen na kraju pobjeda, znači neki prošek se služio, tako da nisam ja ovaj prošek toliko izmislio, samo što ta torta po meni nije toliko slatka i može da podnese prosecco ili šampanjac ili to su, pričamo o suvi, to su suva vina, zvanično su suva vina ili brut šampanjac koji je još suvlji od suvog što kako tako ovaj, zvanično tehnološki izgleda, nije slatko vino kao prošek, ali ovaj može taj dijapazon ukusa da podnese ta torta, može likjer, znači može slatko piće, može da ide i suvo piće kao što je prosecco ili neko tako pjenušao vino. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Meni iskreno sladoled od vanilije bude onda sve zajedno.

0: podijeli 12 do 15, 16 ljudi, tako da to ispadne onako prilično jaka jedna torta. I možda i zbog toga nije možda poželjno sad dodavati. Međutim, to je to što sam ja rekao u filmu, to moderno ne se očekuje da bude i nešto tu kremasto malo.
1: Ljetnje priče.

0: to smo čuli da sad traže ljudi na određenim večerama, određenim prilikama, zatvorena društva, traže dobrotsku tortu. A koliko se ona
1: ne traže, ali to je sugestija šefa. I to je luksus koji ja imam kao neko ko može da im se nametne sa svojim izborom.
0: Ali evo, ti, koliko sam ja shvatila, ti me ispravi ako griješim, ti radiš za određene krugove, znači po pozivu, je li?
1: Jesno, ja zanim
0: i svakom tom
1: privatni kuvar, što privatni znači da radim kuvar, da. Po pozivu, za zatvorene krugove, kod ljudi u njihovim kućama, kad ljudi iznajme neku vilu ovdje, turisti, pa žele privatno kuvara.
0: E pa tu, to sam htjela te pitam, koliko se traži dobrotska torta? Ti si u stvari taj promoter, njen promoter, jeste. Znači, koliko ti u tom smislu radiš dobro svoj posao? Da li ljudi nakon tvoje priče i prihvate to, da probaju, da konzumiraju dobrotsku tortu?
1: Pa ja se nadam da oni kažu da ali kad pođu od mene, ja više ne znam što se dešava s njima, ali da, mislim da uspijem da im približim to. Kad stranu klijentelu imam, jel te, strana klijentela traži, kao i uvijek, jel, strana klijentela traži lokalno, daje nam lokalni meni, daje nam, ja ih samo pitam za neke inpute, što biste više, ste više da bude riblje, da bude mesno, kad je u pitanju kolač, isto tako, oni traže da nešto lokalno probaju. I ja ako vidim da je momenat, ako vidim da su klijenti nivoa, da kažem, da dobrotska torta bi bila nešto što bi, ili da se razumijemo, ako mi vrijeme dozvoljava, ja predložim. I do sada je to svakako bio pun pogodak. A to volim da predlažem i recimo kad imam klijentelu koja je, da kažem, iz Crne Gore, ali nije nužno upoznata sa dobrotskom tortom i sa bokom. I onda i njima volim da serviram dobrotsku tortu.

0: A kako si se ti odlučio uopšte da ti samostalno tako nastupaš?
1: Nemam pojma. Sticajem okolnosti, ja sam iz hobija počeo da učim da kuvam, iz ljubavi prema kužini, i samo me krenulo i onda sam samo sve više i više i više.
0: Kako to iz kuće vjerojatno se gledali?
1: Pa je, mislim iz kuće, ovo što je dio je i prikazan u filmu. Nemam ja onu klasičnu priču, ja sam stalno stojao uz mamu i babu i gledao kako one spremaju. Nisam, ne možemo se lagati. Ali, jesam gledao kako spremaju, bože moj, bio sam tu prisutan djelimično, nisam uz njih kuo tada. Nisam ja tada znao je sad se ovim baviti, pa sam ja uz njih kuo. Nisam, ali sam volio jesti dobro vazda. I onda sam...
0: Ako ne voli,
1: je
0: li?
1: Pa da, ali sam guštao to i onda i sad mogu da se sjetim tih ukusa, pa to sada pokušavam da repliciram. I sada mi je malo za neka jela i krivo što nisam pitao babu a kako se to pravi tada kad je bio momenat. Sad više nije momenat kad ona nije s nama, ne mogu da je pitam. I onda ja ono samo imam sjećanje ukusa, hvala Bogu, nepce mi je jako, jako dobro, vrlo sam zadovoljan s njim. I onda mogu da se prisjetim i onda ja mogu da isprobavam i pravim dok ne kažem uf, to je taj ukus. A to može da bude iz 10. puta, a ne iz prvog. Ali dobro, što ćemo? Zato se čovjek s tim bavi, da bi stalno evoluirao i da bi te ukuse tražio i onda kad ih nađe to, onda to i onda je siguran da ide tim u tom pravcu.
0: I to ti je perspektiva. Vidiš li sebe dalje u tom pozivu i na taj način da radiš taj posao?
1: Vidim i volim. Meni se iskreno sviđa, za razliku od nekih prošlih rabota koje sam imao, sviđa mi se ta instant povratna informacija gosta. Kad se bavite mojom bivšom profesijom u marketingu, nekad nemate pojma što ste napravili. 6 mjeseci kasnije i dalje ne znate. I onda još uvijek neko drugi možda čak i ubire plodove te od toga nečega što ti marketinški pokušavao da ispričaš i da lijepo uobličiš i nemamo pojma je li to urodilo plodom ili ono ili ovo. A ovdje se ja to napravio, ja sam to tebi stavio, ti si to pojela i ti si rekla wow ili onako ili ja odmah znam što je bilo i kako je bilo. Odmah istu noć ja idem da spavam, da znam završno da li si ti srećna ili nisi. Uglavnom ljudi budu srećni. To je
0: jako bitno. Hvala ti puno na razgovoru.
1: Drago mi je bilo.

0: Toliko u ljetnim pričama za ovaj utorak. Do narednog slušanja, pozdrav od Biljane Marković, koja je za vas priredila današnje izdanje ove emisije. Pratite i u nastavku dana sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: Radio Kotor.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održan je juče u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, VD sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, a prisustvovala je i Valentina Vukšić. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
2: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kako

Pratili ste magazin Grada za koji trenutak možete učestvovati u našem kontakt programu Radio Kotora, Grad i Vi.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.